0: Berita sepenuhnya. Lebuh Raya Pan Borneo dipacu lebih pantas. Projek Lebuh Raya Pan Borneo dijangka dapat dipercepat menerusi kerjasama strategik antara agensi pelaksana di peringkat negeri dan persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kerjasama melibatkan Jabatan Kerja Raya, Sabah dan Sarawak membolehkan setiap isu dikenal pasti lebih awal serta diselesaikan secara bersama. Ia bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut jadual. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia 2026 di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik antara agensi pelaksana projek infrastruktur negara terus diperkasa menerusi program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia 2026. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, program berkenaan menjadi platform penting menghimpunkan Kementerian Kerja Raya, JKR Malaysia, JKR Sabah dan JKR Sarawak. Ia bagi membincangkan isu pelaksanaan projek serta mencari penyelesaian bersama. Program 3 hari di Kota Kinabalu itu turut menyaksikan pemeteraian MOU penubuhan makmal MyBeam Malaysia di Sabah dan Sarawak serta deklarasi data aset jalan bagi memperkukuh pengurusan data infrastruktur negara. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf dengan kos RM20 juta. Ia bagi menyokong pembangunan Taman Perindustrian POIC sebagai Zon Perdagangan Bebas atau FTZ pertama di Sabah. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, projek yang dibiayai menerusi dana pembangunan lapangan terbang itu akan meningkatkan kapasiti serta kemudahan lapangan terbang bagi memperkukuh aktiviti perdagangan dan perindustrian di Lahad Datu. Beliau berkata Kementerian Pengangkutan turut memaklumkan kerja naik taraf pelabuhan kontena Teluk Sepanggar dijangka siap menjelang 2027. Selain projek penaiktarafan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu bernilai RM442.3 juta. Menurut beliau, penambahbaikan infrastruktur logistik itu diyakini mampu mempercepat usaha merealisasikan FTZ pertama di Sabah serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pantai Manis berpotensi muncul sebagai hub pendidikan dan pembangunan modal insan di daerah Papar. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, lebih 6 institusi pendidikan dan latihan kemahiran di kawasan itu termasuk IKBN dan Pusat Latihan Industri mampu menjadi pemangkin pembangunan belia serta tenaga kerja mahir. Beliau turut menyokong cadangan penubuhan pusat STEM di Papar bagi melengkapkan ekosistem pendidikan dan TVET sekaligus memperluas peluang pembelajaran serta meningkatkan keboleh pasaran belia di daerah itu. Aspirasi Murni Pantai Manis 2030 dicadang menjadi program tahunan. Ia bagi memperkasa pendidikan, TVET dan pembangunan kerjaya golongan belia di Papar. Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, program yang menghimpunkan 33 rakan strategik itu memberi pendedahan kepada pelajar, antaranya mengenai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan laluan kerjaya. Program julung kali itu melibatkan 13 sekolah dengan 9 sesi perkongsian pakar. Beliau berharap inisiatif berkenaan diteruskan bagi membantu lebih ramai belia membuat pilihan pendidikan dan kerjaya yang tepat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Tempoh notis berkaitan tanah rizab Kampung Gumgum Besar dicadang dilanjutkan. Ia bagi memberi lebih masa kepada penduduk membuat persediaan. Ahli Parlimen Libaran Dato' Suhaimi Nasir berkata, beliau akan mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bertujuan agar tempoh notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan tanpa menjejaskan pembinaan balai bomba kategori C di Gumgum Batu 16. Beliau turut mencadangkan penubuhan jawatan kuasa bertindak Kampung Gumgum Batu 16 bagi menyelaras maklumat berkaitan isu tanah. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM17 juta bagi

Pembinaan Balai Bomba berkenaan. Gabungan Persatuan Teksi, Kereta Sewa, Limosin dan Lapangan Terbang Sabah serta Labuan menerima suntikan semangat menerusi sumbangan RM10,000. Sumbangan diterima daripada Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Seri Nizam Datuk Sri Abu Bakar Titingan. Sumbangan bertujuan menyokong kebajikan ahli serta memperkukuh pembangunan industri pengangkutan awam di negeri ini. Beliau turut berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan pembukaan semula permit teksi, kereta sewa dan limosin selain mempermudahkan permohonan kuota diesel bersubsidi bagi membantu kelangsungan industri pengangkutan awam di Sabah. Pengusaha pengangkutan awam Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan berharap kerjasama erat dengan kerajaan terus diperkukuh. Ia bagi memastikan industri itu kekal mampan dan berdaya saing. Pengerusi Koperasi Usahawan Pengangkutan Borneo Berhad, Tamrin Eraba berkata, penyelarasan permit serta penambahbaikan bantuan kepada pengusaha amat penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pengguna. Beliau turut berharap kadar subsidi diesel, penyelarasan tambang serta pengurusan perkhidmatan e-hailing dapat dipertimbang secara adil demi menjamin kelangsungan industri serta memberi manfaat kepada pengguna di Sabah dan Labuan. Kesibukan mengurus keluarga dan kerjaya bukan alasan untuk wanita terus mendekati Al-Quran. Pengerusi Perkumpulan Perempuan Sabah, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, wanita hari ini membuktikan mereka mampu mengimbangi pelbagai tanggungjawab. Ia termasuk mengikuti pengajian agama serta menyertai pertandingan tilawah Al-Quran bagi memperkukuh penghayatan Islam. Pertandingan tilawah Al-Quran anjuran Perkumpulan Perempuan Sabah itu mengimpungkan 10 peserta dari seluruh negeri bagi mencungkil bakat qariah dan menggalakkan pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Datuk Aziza berharap lebih ramai wanita terus istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup sekaligus melahirkan keluarga yang sejahtera, memperkukuh syiar Islam dan menyemara ukhuwah dalam masyarakat. Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun. Sekaligus menjadi pentas mencukil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berentap pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel pemilih memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Naib Presiden 4 Pasukan Bola Sepak Sabah, Rafi Robert berkata, juara Rhinos Cup 2026 akan mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Kejohanan berlangsung di Akademi Moktadahari November depan. Sementara itu, setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Muhammad Ghazali, Datuk Seri Panglima Haji J menyifatkan Football Tournament Rhinos Cup 2026 bukan sekadar kejohanan, malah medan memburu bintang baharu bola sepak Sabah. Katanya Sabah tidak pernah ketandusan bakat. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak program pembangunan bagi mengesan pemain muda berpotensi. Walaupun julung kali dianjurkan, Rhinos Cup diyakini mampu melahirkan pelapis baharu jika diteruskan setiap tahun. Kerajaan Negeri Sabah turut komited menyokong pembangunan bola sepak belia demi mengangkat martabat sukan ke peringkat lebih tinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pembinaan projek lebuh raya Pan Borneo dipercepat dengan kerjasama strategi. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf. Sekian berita tadi disunting Azlina Nining dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

jika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji. Run!

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kun Rizal Ahmad dalam berita Sabah FM. Sabah berpotensi besar dalam pembangunan teknologi penukaran tenaga terma laut OTEC. Ini terbukti hasil kajian yang menunjukkan 70 hingga 75% potensi OTEC negara berada di perairan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kerajaan negeri kini meneliti pelaksanaannya termasuk melalui kerjasama serta kajian teknikal dengan Jepun. Datuk Hajiji menjawab soalan tambahan Adun Sok Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Terdahulu Datuk Hajiji memberi jaminan usaha memperluaskan bekalan elektrik yang stabil ke kawasan pedalaman akan terus diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan projek tenaga secara berperingkat. Kerajaan negeri memahami cabaran yang dihadapi peniaga kecil dengan menyalurkan bantuan tunai RM3,000 seorang kepada peniaga kecil yang menjalankan perniagaan di tepi jalan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, inisiatif itu antara komitmen kerajaan negeri dalam membantu meringankan beban pengusaha kecil serta menyediakan suntikan modal bagi pengembangan perniagaan mereka. Beliau berucap merasmikan Karnival Usahawan dan STEM X Challenge sempena pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Tuaran. Sementara itu, Karnival Usahawan dan STEM X Challenge yang menggabungkan aktiviti keusahawanan dan pendidikan STEM itu memberi ruang kepada usahawan tempatan memasarkan produk sekaligus menjana pendapatan. Selain mencungkil minat serta kreativiti generasi muda dalam bidang inovasi menerusi pertandingan pelbagai kategori. Pengerusi penganjur Datuk Abdul Kasim Razali memberitahu program Sumpama akan diteruskan kerana ia bukan sahaja memperkasa sektor keusahawanan dan STEM, malah turut menjadi platform mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Jalan Kuala Tomani Kemabong yang ditutup sejak Jumaat lalu akibat tanah runtuh kini dibuka semula kepada pengguna bermula Ahad petang. Bagaimanapun, hanya satu lorong dibuka ketika ini bagi kegunaan semua kenderaan. Pegawai daerah Tenom Alexander Liu ketika dihubungi RTM mengesahkan kerja-kerja pembersihan dan pembaikan sementara telah dilaksana pihak konsesi JKR Tenom. Sementara kerja-kerja pembaikan kekal dilaksana, pengguna jalan raya diingatkan sentiasa berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Selain peka dengan keadaan cuaca semasa bagi mengelak sebarang risiko luar jangka. Kempen kesedaran bahaya dadah terus diperkasa dalam kalangan masyarakat peringkat akar umbi di Sandakan. Pengerusi Skuad Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan, Muhammad Sufan Bahrin memaklumkan, usaha itu digerakkan menerusi skuad junior yang giat mendekati pelajar sekolah rendah dan menengah bagi memberi kefahaman kesan buruk penagihan dadah. Dalam perkembangan lain, Skuad Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan turut terlibat dalam menganjurkan program Motor di Sabah yang dijadualkan berlangsung di Kota Kinabalu tahun ini. Festival Komuniti Havoc 2026 sempena perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat menerusi sukan. Ia berlangsung serentak di 6 lokasi iaitu Beaufort, Kudat, Keningau, Sandakan dan Tawau. Menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, program menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan peringkat umur itu turut diisi dengan pelbagai aktiviti sukan dan riadah sebelum tayangan skrin besar perlawanan akhir. Datuk Nizam menyatakan demikian ketika merasmikan festival berkenaan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu yang dihadiri lebih 1,000 peminat bola sepak. Disandakan lebih 200 belia menghadiri festival berkenaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
3: Radio pilihan anda.

0: bersama RTM.
1: Usaha mencegah bantu terhadap anak-anak.
2: Semasa tempoh kehamilan, pastikan kenaikan berat badan ibu mengikut rata yang disarankan. Amalkan pemakanan seimbang bagi mencapai keperluan tenaga yang disarankan. Cegah anemia melalui pengambilan makanan yang kaya dengan zat besi. Selepas kelahiran, berikan hanya susu ibu kepada bayi bermula ia lahir hingga berusia 6 bulan. Berikan pelbagai jenis makanan yang cukup kuantitinya selepas usia 6 bulan. Bawalah anak ke klinik kesihatan mengikut temu janji yang ditetapkan untuk pemantauan berterusan. Dapatkan vaksin bagi meningkatkan sistem ketahanan badan bayi. Pesanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Syok layan.

Fokus berita petang ini, Sabah sasar 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pindaan Akta 333 bela mahak mangsa kemalangan jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya penerusi berita Tawau FM 20 Julai 2026. Sabah menyasarkan peningkatan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu hampir 4 kali ganda kepada kira-kira 1,200 MW MW menjelang 2030 berbanding 307 MW ketika ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Nor berkata, sasaran itu dijangka membolehkan tenaga boleh baharu menyumbang kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Beliau berkata hala tuju itu dilaksanakan menerusi Pelan Induk Tenaga Negeri, Sabah Energy Roadmap dan and Master Plan 2040 SE Ramp 2040 dengan memberi fokus kepada pembangunan sumber tenaga solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biogeosim serta teknologi penyimpanan tenaga. Menurutnya, antara projek strategik yang sedang dan akan dilaksanakan termasuk projek solar berskala besar berkapasiti 450 MW dengan 200 MW kini dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap antara penghujung tahun ini hingga awal 2027. Katanya tambahan kapasiti solar 250 MW pula sedang melalui proses bidaan dan disasarkan siap pada 2028 selain projek sistem penyimpanan tenaga bateri berkapasiti 200 MW 400 MW jam yang turut dijangka siap pada tahun sama. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan ahli Dewan Undangan Negeri SOK, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengenai hala tuju kerajaan negeri dalam meningkatkan kapasiti tenaga boleh baharu pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Datuk Seri Hajiji berkata Sabah turut menyasarkan pembangunan projek tenaga angin berkapasiti 100 MW yang dijangka siap pada 2029, manakala projek hidroelektrik Apa Padas berkapasiti 187 MW dan projek hidroelektrik Oriol Padas berkapasiti 162 MW dijangka siap pada 2030. Beliau berkata kerajaan negeri yakin sasaran tenaga boleh baharu sebanyak 50% menjelang 2035 dapat dicapai menerusi projek yang telah dikenal pasti selain memastikan bekalan elektrik Sabah kekal mencukupi, stabil, berdaya harap dan mampu milih. Sementara itu, kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada potensi teknologi Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC bagi menjana tenaga elektrik daripada sumber laut. Menurut Datuk Seri Hajiji, Sabah mempunyai potensi besar dalam pembangunan OTEC dan menerusi Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ, usaha awal telah dimulakan termasuk lawatan ke beberapa negara seperti Jepun bagi meneliti pelaksanaan teknologi berkenaan.

Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bukan sahaja berupaya mengenakan hukuman setimpal terhadap pesalah, malah memastikan hak mangsa kemalangan jalan raya terus terbela. Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahrom

Dugi dan membela golongan yang terkesan. Dato' Dr. Hassan turut menyatakan sokongan penuh YADIM terhadap kejayaan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berhubung cadangan pindaan Akta 333 yang mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan atau waris mereka. Beliau turut menyambut baik usaha kerajaan meneliti mekanisme pampasan yang lebih komprehensif termasuk mengambil kira prinsip syariat seperti diat yang disifatkan mencerminkan kesungguhan kerajaan dalam membangunkan sistem perundangan yang berperi kemanusiaan, seimbang dan berpaksikan keadilan. Pada masa sama, YADIM akan terus menggerakkan agenda advokasi, pendidikan masyarakat dan kesedaran awam bagi memupuk budaya bertanggungjawab di jalan raya sebagai sebahagian daripada pembinaan masyarakat yang beradab.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Pengajaran hadis, malu adalah salah satu sifat utama seorang mukmin kerana ia adalah sebahagian daripada iman. Malu tidak menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Ia menjadi perisai daripada melakukan banyak perkara jahat. Sejarah membuktikan bahawa nafsu manusia tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan sifat malu, mereka mampu membendung dan menjurusnya ke arah kemuliaan. Malu sejati ialah malu yang didorong oleh perasaan iman kepada Allah. Malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela dan dilarang, seperti malu menutup aurat, malu mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau malu bertanya perkara yang tidak diketahui. Petikan.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, seleksi di Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.12 minit petang. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan lagu-lagu kuasa dua. Apapun, kita teruskan untuk pilihan seleksi kita. Ada lagu daripada Asmara Band dengan lagu Cinta, digandingkan dengan lagu Dadilia Band, Jelmaan Rindu. Lagu Cinta Asmara Band ataupun Jelmaan Rindu daripada Dadilia Band. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi lagi 0897782243 pemanggil kita seterusnya. Hello, selamat petang.
4: Hello, Rizal lagi di sini, Sungai Burung.
3: Okey Rizal, pilihan lagu yang mana satu?
4: Yang kedua.
3: Jelmaan Rindu ya?
4: Ya.
3: Kita dengarkan bersama, terima kasih. Okey, terima kasih. Lagu yang dipilih dan selepas ini kita akan layan lagu-lagu kuasa dua. Dadilia Band dengan Jelmaan Rindu.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah sasar jana 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pengalihan utiliti antara faktor kelewatan PEN Borneo Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga baharu boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara berperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Dato' Haji Jim menjawab soalan Adun Sok Dato' Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah yang melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan terhadap infrastruktur utiliti. Beliau menjawab soalan Adun Dilantik Datuk Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Selain itu, faktor pengambilan tanah, keadaan geoteknikal di lokasi tertentu, penyelesaian isu teknikal di tapak serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek. Beberapa langkah segera sedang dilaksana kerajaan negeri bersama DP World Sabah bagi mengatasi kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Ini termasuk menambah kawasan penyimpanan kontena, memanfaatkan kawasan Roro sebagai storan sementara serta mempercepat pembangunan kawasan kontena yard baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik menyatakan pelbagai langkah mitigasi sedang dilaksanakan bagi memastikan kelancaran operasi pelabuhan serta rantaian logistik di Sabah terus terpelihara. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Aru Datuk Jones Wong dalam persidangan Dun Sabah. Datuk Iwan memaklumkan masih terlalu awal untuk menilai prestasi DP World Sabah dalam menjadikan SBCP sebagai hub transshipment berikutan projek pembesaran pelabuhan yang masih belum siap. Projek itu sepatutnya siap pada Februari 2025 namun mengalami kelewatan dengan 5 kali lanjutan masa. Sabah memohon baki RM900 juta ringgit daripada bayaran interim pemberian khas tahun 2026 oleh Kerajaan Persekutuan disalurkan tahun ini. Sebelum ini, Sabah telah menerima RM600 juta ringgit pada 12 Jun lalu. Pembantu Menteri Kewangan Dato' Muhammad Ishak Ayub berkata, jumlah RM1.5 bilion ringgit itu hanyalah penyelesaian interim dan bukan amount muktamad pemberian khas. Selain menegaskan hak Sabah bahawa perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan serta mengekalkan pendirian formula 40% dilaksana sepenuhnya. Beliau menjawab soalan Adun Tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madiustangau dan Adun Senalang Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal mengenai status bayaran pemberian khas serta tuntutan hasil 40% Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Bagi memastikan Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman berfungsi sebagai pusat rujukan, penyelidikan dan latihan ketua adat, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP akan membangunkan Ilman sebagai repositori ilmu rasmi bagi mendokumentasi adat istiadat dan undang-undang anak negeri. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu akan dilaksana menerusi Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah demi memelihara kelestarian warisan tradisi. Beliau menjawab soalan Adung Kawang, Datuk Ghulam Haidar Han Bahadar dalam persidangan Dun Sabah. Selain KKTP sedang giat merangka kerjasama strategik bersama IPTA bagi memantapkan kurikulum mengintegrasikan Ilman sebagai pusat pengajian akademik yang profesional sekaligus memperkasa kompetensi ketua adat melalui program latihan lebih sistematik dan berimpak tinggi. Kerajaan negeri masih mengekalkan kadar bantuan kebajikan antara RM200 hingga RM350. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, sebarang peningkatan kadar bantuan berkenaan bergantung kepada kedudukan keuangan semasa negeri. Bagi bantuan kebajikan persekutuan, kenaikan kadar bantuan adalah berdasarkan bajet persekutuan yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan di Parlimen. Beliau menjawab soalan Adun Dilantik Grace Lee Lee Mei mengenai rancangan menaikkan kadar bantuan kebajikan selaras dengan peningkatan kos sara hidup di bandaraya. Menurut Datuk Rina, kelayakan pemohon bantuan turut diperluas berdasarkan pendapatan garis kemiskinan semasa dengan had pendapatan ketua isi rumah dinaikkan daripada RM1,198 pada 2025 kepada RM1,236 tahun ini. Kuota subsidi diesel bagi kawasan luar bandar di Sabah dicadang dinaikkan daripada 200 liter kepada 500 liter sebulan bagi menampung keperluan perjalanan jauh khususnya di kawasan pedalaman. Adun Kuamud, Dato' Mas Yong Bana berkata, kuota sedia ada tidak memadai bagi kawasan pedalaman kerana penduduk perlu menempuh perjalanan berjam-jam untuk ke pusat bandar bagi menguruskan pelbagai keperluan. Pengerusi kumpulan Backbenchers Dun Sabah itu berkata demikian ketika membahaskan penggulungan usul penambahan perbelanjaan pembekalan 2026 pada persidangan Dun Sabah. Katanya pelaksanaan penyasaran subsidi diesel perlu mengambil kira perbezaan keadaan antara kawasan bandar dan dengan luar bandar, terutama dari aspek jarak, bentuk muka bumi dan keluasan kawasan. Beliau berkata meskipun memahami cabaran kerajaan persekutuan dalam melaksana pengstrukturan pemberian subsidi demi kepentingan negara dan rakyat, keperluan kawasan luar bandar perlu diberi perhatian. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA kini berada pada landasan terbaik menjelang saingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWSEL 2026-2027. Liga akan berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu bermula 17 hingga 23 Ogos ini. Pengurus pasukan Muhammad Aziz Afizi Rumsani berkata, persiapan rapi dimulakan lebih awal bagi memastikan skuad berada pada tahap terbaik untuk menghadapi cabaran di pentas Asia. Skuad kendalian Datuk Victor Ationg selaku pengurus pasukan bagi kempen AWCL itu diperkuatkan dengan 4 pemain import selain merancang untuk menambah beberapa lagi pemain sebelum aksi kelayakan bermula. Muhammad Aziz mengakui laluan Sabah FA bukan mudah apabila diundi bersama East Bengal FC India, Rovers FC Guam dan Rajashi Stars FC Bangladesh dalam saingan kelayakan. Bagaimanapun, beliau yakin kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemangkin kejayaan skuad Mara di ke peringkat kumpulan yang dijadualkan Oktober depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sasar jana 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pengalihan utiliti antara faktor kelewatan Pan Borneo Sabah. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini...

Yassin memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1,000,000 penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama bertahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah kalian dengan ismin kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguatkan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata." Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam, 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata. Banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
2: Awal FM.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Kagiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nur berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara peringkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Datuk Haji G menjawab soalan Adun Suk Datuk Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah. Ia melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kejuruteraan dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan terhadap infrastruktur utiliti. Beliau menjawab soalan Adun Dilantik Datuk Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Selain itu, faktor pengambilan tanah, keadaan geoteknikal di lokasi tertentu, penyelesaian isu teknikal di tapak serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek. Kerajaan negeri tiada perancangan untuk menubuhkan cawangan rasmi Lembaga Pelancongan Sabah STB di Sandakan dan Tawau buat masa ini. Penyelarasan, promosi serta pembangunan sektor pelancongan di Pantai Timur Sabah ketika ini terus dilaksana menerusi Ibu Pejabat STB di Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin bagaimanapun berkata, Kementerian bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sedang merancang penubuhan sebuah pejabat di Semporna bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta memudahkan pengurusan permohonan di kawasan Pantai Timur Sabah. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Papat Alex Tian Ching Kiang pada sesi soal jawab persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan kini menetapkan tempoh 6 bulan bagi jawatankuasa teknikal pembangunan tanah skim Nabawan melaksanakan penilaian dan pemetaan semula kawasan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, proses itu termasuk mengenal pasti senarai permohonan generasi kedua dan ketiga serta kawasan yang terlibat dalam skim tanah Nabawan. Maklumat senarai peserta dan kawasan terlibat dijangka diperoleh menjelang November tahun ini. Beliau menjawab soalan tambahan Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin pada persidangan Dun Sabah. Orang ramai kini boleh berurusan di Pejabat Pasport Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, bagi urusan permohonan pasport Malaysia antarabangsa. Pejabat Pasport KKIA mula beroperasi sejak Jun 2024 bagi meningkatkan akses kepada perkhidmatan Jabatan Immigration Malaysia JIM, khususnya kepada penduduk Sabah dan pengguna lapangan terbang. Pembukaan pejabat itu bagi memudahkan urusan permohonan pasport tanpa perlu ke pejabat immigration lain di sekitar Kota Kinabalu. Inisiatif berkenaan juga mencerminkan komitmen JIM mempertingkat penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap, mudah diakses dan mesra pelanggan. Sekian berita tadi disunting Jenyorah Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Bagus, Pak.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang umat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini menggunakan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang

menyebabkan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim, Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Mukau. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain Tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ziele.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. 10 pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baharu bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma selain penguatkuasaan terhadap kontena yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedict berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan pemain industri. Beliau menjawab soalan ADUN Tanjung Aru, Datu Jun Suong ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, katanya kerajaan turut menyediakan tapak parkir trailer di KKIP, melaksanakan vehicle booking system VBS, memperluaskan operasi 24 jam agensi kerajaan di pelabuhan serta menaik taraf peralatan pengendalian kontena. Pembinaan Kompleks Sukan Membakut telah disenaraikan sebagai antara projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Proses pewartaan tanah kini telah dikenal pasti. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, anggaran kos serta tempoh pelaksanaan projek akan dimuktamadkan selepas semua prosedur dipenuhi. Bagi cadangan pembinaan mini kompleks Sukan Sungai Manila pula, projek berkenaan akan dipertimbangkan di bawah Rancangan Malaysia yang akan datang. Beliau menjawab soalan ADUN Bangawan Dr. Daud Yusof ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah di Kota Kinabalu. Program pengukuran tanah adat negeri Sabah pantas perlu diperkukuh menerusi peruntukan khas serta penubuhan dana pembangunan tanah Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13. ADUN Moyog, Datu Donald Peter Mojuntin berkata, isu tanah bukan sekadar soal pentadbiran, sebaliknya melibatkan hak rakyat, pembangunan luar bandar dan masa depan generasi akan datang. Datuk Donald berkata demikian ketika membahas usul rang undang-undang belanjawan tambahan dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, beliau turut mencadangkan pelaksanaan pelan tindakan khas pantas dengan sasaran dan petunjuk prestasi jelas. Selain mempercepat pendigitalan rekod tanah, penggunaan teknologi geospatial serta memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Penyelesaian isu pemilikan tanah akan memudahkan rakyat mendapatkan pembiayaan, merancangkan ekonomi luar bandar dan menjamin masa depan rakyat Sabah. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS menerima lebih 1,300 ahli baharu dan menubuhkan 48 cawangan baharu di Tenom. Presidennya Datu Atta Joseph Kurup berkata, penyertaan itu mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap perjuangan parti dalam membela kepentingan rakyat serta memperkukuh sokongan di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran di Facebook. Dalam pada itu, beliau turut merasmikan pejabat baharu PBRS Tenom yang disifatkan sebagai langkah memperkukuh gerak kerja parti di kawasan berkenaan. Datuk Atta juga mengalu-alukan penyertaan ahli-ahli baharu dan berharap kekuatan jentera parti dapat terus diperkasa bagi menyokong agenda pembangunan serta kesejahteraan rakyat di Sabah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan Kuab. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta keteteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metafetamin serta 83 biji pil eramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwa yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Dibedakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: sebuah penghubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
3: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maun kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Persidangan DUN Sabah pada Isnin membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU itu dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Seri Panglima Masri Manjun menyaksikan 25 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Dato' Masidi berkata agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti. Dalam pada itu, ketika sesi perbahasan RUU Perbekalan Tambahan Tahun 2026 dalam sidang DUN Sabah ADUN Pantai Manis, Dato' Haji Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra menyarankan agar kerajaan negeri memberi keutamaan kepada penambahbaikan infrastruktur asas dan pembangunan ekonomi rakyat di kawasan Pantai Manis. Antaranya termasuk menaik taraf jalan raya rosak, menambah baik sistem saliran dan tempatan banjir serta menangani masalah hakisan tebing sungai. Sementara itu, peruntukan tambahan menerusi RUU Perbekalan Tambahan Tahun 2026 itu turut diharap dapat mempercepatkan penyediaan dan penambahbaikan infrastruktur asas di kawasan Paginatan. ADUN Paginatan Dato' Rusdin Riman berkata, beberapa laluan yang menghubungkan kampung di kawasan Paginatan memerlukan kerja naik taraf dan penyelenggaraan bagi memastikan penduduk tidak terputus hubungan, terutama ketika berlaku banjir dan tanah runtuh. Dalam sesi perbahasan sama mengenai peruntukan tambahan di bawah RUU Perbekalan Tambahan 2026, kerajaan turut diminta meneliti cadangan pembinaan sebuah litar permotoran di Keningau sebagai kemudahan sukan permotoran yang lebih selamat sekaligus menjadi platform pembangunan bakat belia di kawasan pedalaman. Adun Diawan Dato' Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, pembinaan litar itu dicadangkan sepanjang kira-kira 1,000 meter dilengkapi kawasan persediaan perlumbaan, trek perlumbaan dan zon keselamatan. Ia dijangka mampu mengangkat daerah Keningau sebagai hub lancungan sukan di kawasan pedalaman Sabah. Sepuluh pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dalam pemain industri. Pelan tindakan interim itu termasuk cadangan penambah kawasan simpanan kontainer seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baharu bagi kontainer melebihi tempoh simpanan percuma. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Lampu isyarat tak indah. Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan serang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini, Sabah sasar 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pidat Akta 333 bela hak mangsa kemalangan jalan raya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mok Khairam Zakaria menerusi berita Tawau FM. Sabah menyasarkan peningkatan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu hampir 4 kali ganda kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030 berbanding 307 MW ketika ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata, sasaran itu dijangka membolehkan tenaga boleh baharu menyumbang kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Beliau berkata, hala tuju itu dilaksanakan berusi Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040 SERAM 2040 dengan memberi fokus kepada pembangunan sumber tenaga solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biogeosim serta teknologi penyimpanan tenaga. Menurutnya, antara projek strategik yang sedang dan akan dilaksanakan termasuk projek solar berskala besar berkapasiti 450 MW dengan 200 MW kini dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap antara penghujung tahun ini hingga awal 2027. Katanya tambahan kapasiti solar 250 MW pula sedang melalui proses bidaan dan disasarkan siap pada 2028 selepas projek sistem penyimpanan tenaga bateri berkapasiti 200 MW 400 MW jam yang turut dijangka siap pada tahun sama. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Ahli Dewan Undangan Negeri SUK Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengenai hala tuju kerajaan negeri dalam meningkatkan kapasiti tenaga boleh baharu pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Datuk Seri Haji Ji berkata Sabah turut menyasarkan pembangunan projek tenaga angin berkapasiti 100 MW yang dijangka siap pada 2029, manakala projek hidroelektrik Apa Padas berkapasiti 187 MW dan projek hidroelektrik Oriol Padas berkapasiti 162 MW dijangka siap pada 2030. Beliau berkata, kerajaan negeri yakin sasaran tenaga boleh baharu sebanyak 50% menjelang 2035 dapat dicapai menerusi projek yang telah dikenal pasti selain memastikan bekalan elektrik Sabah kekal mencukupi, stabil, berdaya harap dan mampu milik. Sementara itu, kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada potensi teknologi Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC bagi menjana tenaga elektrik daripada sumber laut. Menurut Datuk Seri Haji Ji, Sabah mempunyai potensi besar dalam pembangunan OTEC dan menerusi Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ, usaha awal telah dimulakan termasuk lawatan ke beberapa negara seperti Jepun bagi meneliti pelaksanaan teknologi berkenaan. Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bukan sahaja berupaya mengenakan hukuman setimpal terhadap pesalah, malah memastikan hak mangsa kemalangan jalan raya terus terbelak. Yang Bertua Yayasan Dakwah Islami HAM Malaysia YADIM, Datuk Dr. Hassan Baharum berkata, keadilan bukan sekadar menjatuhkan sabitan di mahkamah, sebaliknya perlu diterjemahkan melalui pembelaan terhadap keluarga mangsa yang kehilangan insan tersayang, pencari nafkah atau menanggung kecacatan sepanjang hayat. Beliau berkata perkataan itu selaras dengan prinsip Islam yang menegakkan keadilan, memelihara nyawa serta menuntut setiap individu bertanggungjawab atas kemudaratan yang ditimbulkan. Menurutnya, semangat Malaysia Madani turut menekankan bahawa undang-undang bukan hanya berfungsi untuk menghukum tetapi juga memulihkan, melindungi dan membela golongan yang terkesan. Datuk Dr. Hassan turut menyatakan sokongan penuh YADIM terhadap kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berhubung cadangan pindaan Akta 333 yang mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan atau waris mereka. Beliau turut menyambut baik usaha kerajaan meneliti mekanisme pampasan yang lebih komprehensif termasuk mengambil kira prinsip syariah seperti diat yang disifatkan mencerminkan kesungguhan kerajaan dalam membangunkan sistem perundangan yang berperikemanusiaan, seimbang dan berpaksikan keadilan. Pada masa sama, YADIM akan terus menggerakkan agenda advokasi, pendidikan masyarakat dan kesedaran awam bagi memupuk budaya bertanggungjawab di jalan raya sebagai sebahagian daripada pembinaan masyarakat yang beradab. Sebanyak 11 motosikal disita manakala seorang penunggang ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol dalam op samseng jalanan dan op mabuk yang dijalankan di Tawau. Pembangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Ward berkata, operasi bermula jam 10 malam hingga 2 pagi itu dilaksanakan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT IPD Tawau di Jalan Apas, Jalan Chong Ten Boon dan Jalan Kabota. Menurutnya, operasi itu bertujuan membanteras kegiatan lumba haram, mengesan pemandu mabuk serta memastikan pengguna jalan raya mematuhi peraturan lalu lintas. Beliau berkata sebanyak 24 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan membabitkan penunggang motosikal termasuk memandu tanpa lesen, pengubah suaian eksos dan struktur kenderaan, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi, memandu di bawah umur, masalah cermin pandang belakang, brek tidak berfungsi dengan baik serta lesen memandu tamat tempoh. Sebanyak 11 motosikal turut disita mengikut Seksyen 64.1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 manakala 55 individu bersama 52 kenderaan pelbagai jenis diperiksa sepanjang operasi berkenaan. Dalam op mabuk pula, seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas ujian saringan awal menggunakan alat screening device 2+ mengesan kandungan alkohol dalam badannya. Suspek kemudiannya dibawa ke pejabat BSPT IPD Tawau untuk menjalani ujian pengesanan menggunakan Evidential Brief Analyzer sebelum bacaan direkodkan melebihi had yang dibenarkan. Suspek ditahan mengikut Seksyen 45A Akta Pengangkutan Jalan 1987 manakala motosikal yang digunakan turut disita bagi membantu siasatan lanjut. Superintendent Wellington berkata operasi seumpama itu akan terus diperkiat dari semasa ke semasa di lokasi dan waktu berbeza bagi membanteras kegiatan samseng jalanan, lumba haram serta pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Beliau menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang jalan raya sehingga boleh mengancam keselamatan pengguna lain. Beliau turut mengingatkan ibu bapa supaya memantau pergerakan anak-anak terutama pada waktu malam selain berjuruk orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan samseng jalanan atau kesalahan trafik kepada pihak polis demi keselamatan bersama. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti posisi pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Dun Sabah bahas RUU perbekalan tambahan RM1.61 bilion. Kerajaan negeri laksana 10 pelan tindakan interim atasi kesesakan SBCP. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Persidangan Dun Sabah pada Isnin membahaskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU itu dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyaksikan 25 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Masidi berkata agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti. Agihan kedua terbesar RM62.58 juta disyorkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, diikuti RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Agihan itu antara lain membiayai pelbagai projek pembangunan berkaitan infrastruktur asas, projek jambatan kecil luar bandar, program bekalan air luar bandar alternatif BALBA dan program Rumah Sejahtera Rakyat Sabah. Dalam pada itu, ketika sesi perbahasan RUU perbekalan tambahan tahun 2026 dalam sidang Dun Sabah, ADUN Pantai Manis Datuk Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir Petra menyaran agar kerajaan negeri memberi keutamaan kepada penambahbaikan infrastruktur asas dan pembangunan ekonomi rakyat di kawasan Pantai Manis. Antaranya termasuk menaik taraf jalan raya rosak, menambah baik sistem saliran dan tebatan banjir, serta menangani masalah hakisan tebing sungai. Selain itu, beliau turut mencadangkan pemasangan lampu hiasan di Jambatan Kuning Papar serta menaik taraf dan mempromosi koridor seni Abbey Road sebagai tarikan pelancong. Datuk Saifuddin menyifatkan peruntukan tambahan sebanyak RM1.6126 bilion itu amat penting bagi kelangsungan projek pembangunan dan program kebajikan. Sementara itu, peruntukan tambahan menerusi RUU perbekalan tambahan tahun 2026 itu turut diharap dapat mempercepatkan penyediaan dan penambahbaikan infrastruktur asas di kawasan Paginatan. ADUN Paginatan Datuk Rusdin Riman berkata, beberapa laluan yang menghubungkan kampung di kawasan Paginatan memerlukan kerja naik taraf dan penyelenggaraan bagi memastikan penduduk tidak terputus hubungan, terutama ketika berlaku banjir dan tanah runtuh. Di samping itu, Datuk Rusdin turut membangkitkan isu bekalan elektrik di beberapa kampung. Selain terdapat kawasan yang masih berdepan masalah capaian internet dan telekomunikasi. Beliau berharap peruntukan tambahan tersebut dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan projek secara pantas dan berkesan. 10 pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar, SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baru bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma. Selain penguatkuasaan terhadap kontena yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan